Jocul OFMI. M-am acvalt, o frucea acvalt, frucea la noccea. Jocul OFMI.